0: ענות סבלת און עומת אסקלה הימילה איתור הבן המי
1: אי וכאי כל אי תלת תויבות תלעסיס תפסה.